Ko mā tika mai rā, tērā, nā ruia. Ināianei, ka hoki whakamuri tātou ki te tau e rua manoa. Ko Whiriamako Black tēnei me tāna waiata, he taonga.

Nau mai hoki mai e te iwi ki Major Māori Mixtape. Ko hui a Max tēnei e mahitahi ana ki tō tātou kaituku waiata ko Winona no Ngāti Whitikaupeka. Ka tīmata tātou ki tētahi waiata rongonui nā tōku iwi nā Ngāti Maniapoto. Anei rā, ko te nehe nehe nui.

whakahihi tērā nā Troy Kingi. He mea tiki tērā waiata I tāna kōpai waiata tōono ara ko pūwhenua hautapu eka mūmura. E whai ake nei ko All We Be, tētahi waiata nā Trinity Roots. I tuku ki te

Ko Major Māori mixtape tēnei e pāpaho atu nei, ko tērā waiata ko Karikari K Road nā huia. I ia rua marama ka puta mai tētahi waiata anō no tāna kōpai. Hei a te matariki nei ka rangona te katoa.

Kia koutou katoa e whakarongo mai nā. Hei whakakapi I tā tātou hōtaki I tēnei wiki nei, ko tētahi waiata nā Itsy Brothers. Kei te whanganui atara te tokorua nei e mahi tahi ana, ko tō tātou kaituku waiata ko Winona, Raua ko Mā. Anei tā Raua waiata ko So Fine.

Ehono re he kororia ki te atua, e maungarongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō matamata nui te rangi. E whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou I te kino. No uho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, āmine. He tātai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā, ki te wāhi ngaro, ko te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa I hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hi ngā su, rātou ko hi ngā mai, haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao Wairua. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki tērā taha o te ārai. No reira haere, haere, haere atu rā. O si rā, āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi, e oki oki.

A piti honu, tātai honu, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiui ana, kia piki ake e te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Kia koutou ngā pouaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakahē, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hō mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei mangamuka ko Tautoko FM tēnā. Tautoko FM, mōrena kia koutou. Kei whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Rotorua ko Te Arawa FM, nei te mihi. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM tēnā. Mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Ruatōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Ngāmotu ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei te papa i oea ko Kia Ora FM. Tēnā koutou. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga moana. Ko tipine ahau ko au nei, tā koutou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mahe, he ata mane, he ata rāhina rānei, te 22 o hune o pipiri rānei. Nā rere, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Nā rere, meki mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. He tērā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, taku mihi aroha, kia koutou katoa. Koutou, e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai i te ata nei. Nō reira, e te kanui taku mihi, kanui te aroha, nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa, mōrena.

Ko te wā I nāia nei I tai pari, tai tumu. Ko te. Te kaumārua menesi mai te kotahi karaka I te ata. Nei reira, ko te nei ia te wā. Mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nei reira, tuatahi ake. Ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nei reira, he mane, tēnei he mane, he rāhina rānei. Te rua takau mārua, o hune, o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa I rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea kai ariki, tamatea kai ariki. Ana, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, mō te mahi I roto I te māra, me te hī ika. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho. Nā reira, he wā tēnei kia āta haere, kia āta tūpato. He wā tēnei hei karo I ngā hui. He wā tēnei hei āwhina koe I tō ake tō ua no whānau. Ia hei āwhina rānei I a rātou hia hia na I, ki tō tautoko. Nā reira, ko ia ena ngā kōrero. E pā ana ki te neirangi I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko tamatea kai ariki. Nā, tuarua mai, hei pānui mā tātou, ko tā New Zealand, ko tā Aotearoa Tuatahi, te pāti Aotearoa Tuatahi, arā Winitana Pita. Ko tāna, ko tā rātou hia hia, kia whakakorengia, te Independent Māori Statutory Board. Auwe taukiri e. Auwe ngā mahi nanaki o tēnei o ngā kāwanatanga. Nā rere e te iwi, kia matāra tātai. Kia matāra tātai ki ngā mahi nanaki o tēnei kāwanatanga. E kāwanatanga, whakatūkino nei, whakaiti nei I a tātou. Nō reira, kia matāra, kia rite, kia u te manawarere, kia u te manawarere. Nō reira, homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

He whai ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko ngā rongoā Māori. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki ngā kōrero. Ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori a tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuatahi, o ngā wahanga e rua. Ko te ingo o tēnei o ngā terenga, ko kereru, kereru. Nā reira, whakarongo mai ki tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. E āta titiro ana ara ki ngā rongoā a te Māori. Ara ngā tipu me ngā rongoā katoa. Kei roto i te ngā heire. Nō reira, whakarongo mai.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huinu i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o rehua, ki reira o kioki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhipera e māwiwi ana ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero ki roto tonu i tō tātou reo rangatira mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia e ngau ana i e tahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, Ngai Tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I akohia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e ona korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhio tiāna kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaro nuai ho tēnei pēo mā tātā. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. Hā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Nā hea nā tikanga e pāna ki te hare ki roto i te puhi me ki rā mehe me kai te hare koe i te puhi kereru.
1: E te hare ki te puhi kereru e hoa he e hare wairua katoa e ni hare e kōrero hi ana e kōrero pono tēne. Ka mahi a Māori ka hia mai koe te kāina ke. Mahi a ke hia mai koe te kāina, ka me te whakaoro tonu mai o ngā mātua i te kāina mō koutou kō tāina tuakana rāni kai roto i te ngahere. hale atu na hoki koe ka noho atu koe reira mo te wiki, mo te rua wiki ata no ka hoki mai, roto I te ngahere noho tonu atu. Ana ka hale ana, ka reka uhe plaigete, ka reka kuna awo ko titoni hale atu koe rati plaigete, ko te plaigete ke he ahi. Topea he mea, ka topea te raka uhe tau. Tau a mata tonu, topea. Ana tapa tapa hi he tāma e awa te anei mua I te he te pōuri tāna koe rata mahi tuatahi. Turakina he tawa ki nā, tāhuri nā, heri tuna ki nā toki. Tāhuri nā kai tope ki te wā wāhi ngā wahi e me nā rōku wahi e. Whakapapa, ahi ahi rā wāke kōti. Kōti nā wahi e te whakapapa tonu mai te tahi tu wāhi mahi ai hai moenga. Ko te moenga o tēnā mea o te haere I te puishi. E kie kie, e kie kie ngā iwhi, ngā tīru paropa hai, hai moenga I roto. Ko e tahi hoki he raukapona no he nari ana, ka ua ana hoki, ka heipu ana ki te ua I te pō, ana ka māku hoki. Maino ko te nui nā no tūhoe, ka hoka hare I te whawhati kie kie mai. Ana ka horai nā kie kie hai iwhi I te whare. Te pai o te kie kie, ka pai ana tō whakapapai o kie kie, tau atu ana te wai te ua. Anna rau e ke ta mani atu ki raro rāno. Ko te rau kapona me te rau aha atu e kare kau. Kare uki he nīkau. Kare he nīkau. Āwe te wāhi no he nīkau. Tēnī nao nā wāhi a kare he kiekie. Āna kua hāri no whawhati kiekie. Āna kua mahi hai uwhi te tīro polpa whare. Kua tahu mai te ahi waho atu. E ki ahi. Kua te hui te turaki te rākau wahi. Āna kua mue te ta. Āna I te koe rā nā mahi. E nari a koe hi koe ano koe tā mai awa te ana. Kai tō kāti hāre tonu waka nohi. Ā, nei tēnei rā kau rongoa e tūnei. Ā, hai hi koe hāre koe. Kāre koe te tiro noho I te kimi kere rū kāo. Ko te tiro koe I te rā kau. Rā kau rongoa tēra. Mo te heipū kai tua. Tere tonu tō mohio. Ara te rā kau rongoa kai kora. Koe rā e te heo nā ngā tūre o te hāre I te ngahere.
2: Kare koe hāre ko tō māhuna nā
1: kene? Ae, kare koe hāre noho ko tō māhuna nō, kare hāre Māori noai. He kāo, me hāre whai whakāro anō. Kwa ki te koe I te tehi rākau e takotoa na e hina, e hia tau e hina ana kwa mwaro ke hia. Ā, kā rau e tēnei hai wahia, mo te pō. Ana kwa hāre koutou ki te me hāre I te whai pōaka, ki te pupuhi kereru. Kwa mohio koutou kwa pōuri hāre. Kwa hakamate mai koutou I te rākau maroke I ki te arai koutou I te awatea. Kwa tapatapahi koutou hai wahi, hai ahi mō koutou. E rā tikanga katoa, kāo, katitiro o kanohi. Mo te whara o tētahi o koutou I motu I te nahi, ana kwa ki te koutou a anei te enei rākau nā. Tātara amua nā, o ngā rau o te tātara amua, ana, kō mukumuku hia. Hai panipani tu ahi motu ai te tahi o koutou I tēnā hi te ahara ane. Tēnā rongoa tēnā hai whakangā I te tūroro hai watu I te tāngo manawa mō te tūroro ai taitu I te kaina akahare I te tākuta kia tuitui hia mai kia ahani a mai rā ane. E rā ahua tanga katoa. Kāre koe kanga I au kuri, kāre koe te ngahere, kāre koe runga I atu hoi kanga. Nō te mea tō haere, haere tō haere. Te tiki kai atu, kia pai te manaaki o kuri, no te mea ko o kuri tonu o hoa, hei hopu mai ngā e tau ngā kai nei. E rā tikanga e rā. Kā rongana nā e tahi o koutou ia, I tētahi o koutou e ka ngā ngai nā kuri, a ki te koe. Te au nā ki te teo nā rā. Ka hokata, redi redi āta kua hoki I te kāina. Ngā koe mea tua e, tama kā rā nō rā kia ko tahi wiki. Kāo, takahi e koutou. Tō tātou tika. Kanga ia e koutou a tātou huri. Wa pōhana tātou I tēnā.
2: Kōki tika atu ki te kāhi?
1: Ae, kōki te kāhi. Kāna kau enoha, nā koe pati pati e kore au. E rā hua tanga e rā, o te haere ngahere. Ana ko mahu e atu hoi, te haere te pupuhi kere ruu te whai pōaka. Koe ano watu pono atu I te pōaka. Ana kua pōaka. Engari ana kua... Kwa huri katoa I te whaitia koe rā te mea kāre wōku pākeke ki te waimana I tino whai erani anu nā taita mariki. Nā pākeke kāo, ahoha, egi ana nā pākeke, he erani te pōaka. Ko te tia he kai kau tonu tā tātou mahi hare nei toko pūtia, kau mai te pūtia, koi nā tuanu, koi nā tonu e toko nā mītu pēnā i ngā kau kono koi nā pūtia.
2: Pēnā te hare ki te whaipua?
1: Pēnā mea ka hare koutou ki te whaipua, kā ki te koutou nā kau kau ranga o te pua, kā ki te koutou ngā ukui kui hana o te pua, kai tana tinana ki te rākau, kā ki te koe te paruparu mua i te rākau, kā ki te koe te tūra tu koe i te paruparu kā tū koe i te taha i ekea ki tō mahuna te tike tika mō tunu koe koe rā te rahi o te rā puaka, pēki puaka. Ana koe no ka e wāno kā mau i a koe wāno kā re mau. A kā ki te koe te kō wharawhara, kō ti te whakapapa, i raro i te rākau, i te mā wāhi māna ke rake noi, kā ki te koe te whakapapa mea, pū kō wharawhara. A mōhi o koe, o he roho, he raho pukai konei e moe ana. Weira nā tino puaka e whai ana e mōmona. A tētahi puaka e whai ana he ukotikoti. Tērā puaka kāre heu, te whānau hana mai kāre heu, ana kāre whānau pēpē māna. Ana hai ha kēta mōmona o tērā puaka, weira e tahi ka whai ana. O te ukoti hoi. He oi ano a te mutunā tu a maumai ana he puaka kai te hapū. E puaka kua whānau, e punua e tahi taim, e paparākau i e tahi taim. E rāhua tango katoa.
2: E runga ka nea hau, anā ko nā punua kai roto tonu i te puku o te puaka.
1: Te, i te ewe.
2: Anā ka kaina hi anō e nā.
1: A kaina rai nā mea kai e tamo, kāre tāhu e kāre au e pīrani atu. A hua ki te kei te kai ki ore, au kau hi a kai te ki ore. Kua ki tau te kei te ki ore o te ngahere. A tāhua ke te ahua o tēnā ki ore. Ahua puru ke te ahua. Ahua rahi tonu.
2: Anā ere te ki te mea?
1: E mā te ahua. E ahuri te ke i te paihamu. Anā kāre au ne anuamu te paihamu. E rite hoki ki te poti ki te kuri kāre au e kai arau. E tam. I ki tauna a ki ore e whakātuna mai ne i runa i te whakāhua i rirangi. Kāre neiro ake i runa i te mara e pēn. Te tira tauna a ki ore. E tamo, nā ki ore Pākehā noho nei wera, eki nā ki ore nā Pākehā hari mai. Nā ki ore ki tau e kai tā wharāna, taku piki nā mātau waku hoi, hāre mātau waku tuakana i te whai puaka. Ka mā te kai mātau kā ki te mātau nā tā whara e puāna, kā piki au, kā mea tā mokau e piki, kā piki au i te whawati tā whara mā mātau. Taku tae nā te noho maina te ki ore roto e kai ana. Kā kai tana sāwhara titiro mai ki au, kā kai ka titiro mai, titiro atua whakaro pāi kare. A te hukana nei hua hua e kare mā. He ki ore kai roto i tēnei tāwhara. Kua mea ke a kuhua ki au, e heke, nōna nāna tēnei tāwhara. Ko ke topa, wenei te marama o ke topa. Nā te tae nā te ki ore tēnā tāwhara. Kai anu e marano tā te tangata. Anai tino tika ke te rā kōrero. Te mara mao noe makahare koe te kei te whawhati tāwharo. Kore anga koe ki te inā mei i pāte ki ore. Nā ria koe topa. I tātu koe te ātāhua te tāwhara kai tō piki nā tu o kore ke nā kai o roto. Hala? Nā te ki ore te pate rā mara mao. Anā kāre nā pāke ke hari te whawhati tāwhara i te mara mao ke topa. E nā ria noe te mara mao noe ma. Hātan nā pāke ke hae. Wa ki ai rātou te tāwhara he tuawhiti. Ko hari e whawhati tuawhiti. Nā te mea, nā te tangata tērā. Tērā tāwhara, he rahi tōna whakatipu. Ke he rahi nā kaikai roto i āia. Hana ka kohi e nā pāke ki roto i te kete. E hia ke nā ke te kā ki te tāwhara. Hana ka whakahoki hoki ki te marae. Ai whāngai nā moko pūnei nā tamariki. Ai nā tāngati nā e mea te kāini. Koi nā te tino kai tērā nā te Māori. Koi nā te whurutu a te Māori.
2: Te tāwhara.
1: Tāwhara rā o te teo ki ana. Te mara mā te takurua ko mei. Kwa mohi o tu rātau kwa mahu kwa mahu a tawa rākau tāwhara anora i taonghia maira nā kai o roto i anuema. Ana e rima ngā teure kai roto i te tāwhara e rima. E tipua ke ana. E ahua pēnege i te mea nei te peka rākau ni ahua mālo o tonu. E nari e rau e hoki te tipu, te ahua. Ana ku nā tāwhara i te waekaina ana te tāwhara. E tāwhara ana te inua. Kai te pakupai te kōpipi tonu nā te uri. Ana ku wa katohia mai ku nā kaikai wainga nui nā te uri rā. Kua tai te takurua i te maramao mei. o hoki anō ngā pāke ki te whawhati te ure. Hei te tae nātu kua nunui a tae e fitu inihike te roa uetahi. Me te rahi o te porotaka anna ka pō mau ki te tonu atu koe te henu e heke mai ane puta mai ane ngā kirira. Ana waru waru nuhuni ai ngā kiri kākai. Te reka hoki. Ana kua whakakī nāke te i te ure. Kua whakahoki hoki mā te whānau. Koe nā te rākau i uru i āpirana ki roto i te hewana puka puka i tuhi tuhi e mo te tiri ti o Waitangi. Te haere ngātu te te hikui e ki aia, ka mea tu ki aia, e koro, o pehea nā kai a tāru mokopuni. Te ahane e kui, te tāwhara. A tei ka tuhi a te ingoa, te koe nā ne te kai, hei roto i te puka puka te tiri ti a o Waitangi i tuhi a i āpirana, ko te tāwhara.
2: Hamaka, ka pehe hoki ki te haere ki te kato pikopiko.
1: Ae, te haere ki te kato pikopiko, kua haere ngā wāhine. Wāhine nā pārekare katoa ngā wāhine, te haere tēnā amaki. Te marama o Noema, koe nā te marama haere nā rātau i te whawhati pikopiko. Hei kai hau hau tonu mā rātau, ā, hei whakamarara anei. Pehe rahi e rā mahi e rātau, hei whakamara.
2: Nā hea te nā me te whakamara?
1: Te whakamara e pēni i te takumoi o nei hoa he uri no te asparagus te mene. A huari te hoki te asparagus ka mau mene i te kohua hia. A huari te tonu hua no nā hua i rereke. Ana, mahi e rātau. Hei whakamara. Ko huka holo holo e hea kē te roi holo holo i anai nā huru huru. O te piko piko ki a ngā holo mai. Ā tēnō ka kohua. Te waitua tahi. Whaliriri, tu waitua rua, whaliriri e waitua toru rāno, ka kohua atuano, a kua waiho te rā wai. Ai te mea, kai te mea tanga o te maratana o te piko piko. Ana, kua puru atu e tuna rā nei, e tuna mōroto, ka tauhia te tuna, tangotangohia mai, ana, ka puru atu i rote te whakamau. A no muri mai nei, ana, ka puta te Te tini kuku, ā kā taiano te kuku ka tīmatahia. A ti tēnei wā, nā tini kuku i tēnei wā, o koreri te nā tini kuku o mua. E hia kētero ai te tini a kua kaha hale te, ana kua koe a taima pai mono te te whakamara. Kā ti tēnei taima ne, kai te hau hau tunu te kuku, kā rano kia whakamara. Aha koe kua hua hi eiro te nā tini. Oe anō, kua kore e rāhua taka i āene, kua kua hua noho nā Māori anā, hei. Hei kai unā noho mā rātau.
2: Anā kai hene nā wahi ka hitea koe te piko piko e tipua?
1: Kai nā kua wahi o nā wā wairere. Kai reira, kai nā paripari. Kā re te nā mē tino ki tea koe nā wahi maroke, kā re he wai.
2: Kia ora e koro.
0: O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhao tioke mō nā rongo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills mō te kamupene o Tāwera i hanga e nei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mō te pū te a tautoko.

E whai ake nei ko tētahi hōtaka, e kia nei ko kā pū te rūhā. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero āmotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Kayla Rātima. Kayla Rātima. Ka whakakānohi a Kayla i te whare kura o ngā tai ātea. Te whare kura o ngā tai ātea. I uru atu ia, i roto i te wahanga pei te Huri Nui Jones, te wahanga pakeke Māori anō hoki. Nō reira tēnei hoa mā, whakarongo mai rā, ki tāna whai kōrero, nō ngā whakataetae o ngā manu kōrero āmotu i te tau 2008. Whakarongo mai.

Manya kite au manya pakahu o te kaihanga. Te kio kio i te pautū māro. Kia ngā hura tōna manako ki ngā mangainga o te papa haukura nei. Titi kauana ki te mongi, ko te kō te o kupenga. E rangi e, kei te karamata mato o te ahumairangi. Te whaka te pitu o ngā āriki o te whare o pō tatou. E tū hiwa e tū takarerewa. Pai mārire. Ko renga renga na te puna i te tototanga o wei whakangita. Hāre i awhiti a huraro i awhiti a hurangi. Hāre mā te rua o tā pokorau ki te huanui heke ia ia e māwi ki te uriuri o te anu mātau. Whiria kia kaha tuatini, whiria kia kaha taumano, ki ngā toronga o te motu, ki ngā toronga o te kainga tupu. I roto i te maumahara, kei te tākuta pei te hurinui. Korimako tā turikara te rāwhiti ihaka, hei taonga whaka e paipa, he toa awhina hoki kautau, e tū whangamaina. Ngā pūmana wae waru o te arawa māngai nui. Hinei ngā māngai nui o te motu, e whakāhua i ngā pūmanawa o te reo rangatira. E whakamahiri nei i te iho matua o te manu kōrero. A tūruki paneke hui ei, tākie. E aku kāwai rangatira, e aku mōtoi kahurangi. A e oko, e oko. Ka tuku wawake te pakire hua i roto i ahau, he aha tēnei mea te tino rangatiratanga. He hara te kupu tika hei tautuhi i tō mana. Ko te tino rangatiratanga, ko te tino arikitanga rānei. Pēwhia nei tātou e whakamenomeno i ngā āhuatanga arikitanga. A kātira e te iwi nei noa te matū, te ngako e whai ake ana. Me matua mōhio ai tātou i takia mai tēnei kupu te tino rangatiratanga i te kupu rangatira. Me te ahano, he kupu tēnei e whakanui atu ana i te tumu whakarai, te mana ariki i ngā kāhui kāhika. Karua, me matua mōhio ai tātou i takia mai te wairua o te kupu tino, i te mana whakahaere, i te mana hekenga ki ā koe anō. Ināanei, ka whakamautoti tiro ki te kupu tino rangatiratanga, nā roto i te whakapuakitanga mana motuhake. Ki tā tēnei pūrongo, ka tukuna atu te mana whakahaere ki ngā rangatira o Aotearoa nei. Ki roto i te pūrongo o Tauiwi, ka noho tonu te tino rangatiratanga ki ngā rangatira o ngā hapū. Ki tā bālau whaka mahukitanga, kaore i tino whakāturia i te tino wairua tika o te kupu tino rangatiratanga. E kore tēnei kupu i rangona e ngā hapū o te mahi a te iwi. E ai ki ngā whakaro o bālau, he kupu hanganoa, he kupu kurī, hei whakapōrearea, hei tātaki morī i te hāpuri Māori. Whai muri iho i te waihanga mai o tēnei kupu te tino rangatiratanga, i whakamahia i roto i ngā kōrero. Ā, i rangona whānuitia e te nuinga hei kupu mo te manamotu hake o te Māori. Hio te anō ki tā bālau kōrero ko te kupu tika, ko te arikitanga. A kā tira ki tā bālau kōrero, kā pēwhia te kupu arikitanga mo te mana o te kingitanga. Ka pekātu ki te parawhenua o ngā arua wāhia ki te marae o te motu, tūranga waiwai. I reira, whakawahia ai a kingi tūheitia ki te tino mana Māori ara ki ngā tohu o te arikitanga. Ko te ariki, ko ia nei,
te toi o te mana. E noho ana ki runga i te tūranga rangatira o tētihi iwi, hapū, rōpū rāne, ko te take i pērā ai. Koia anō te tangata e tata atu ana ki ngā atua i roto i ngā kāwaiheke tangata. He rourui anō te takia hopū whero. Waihape atua hau ki ngā whakatauiratanga mo te tino arikitanga i mohoa nei. Ko te whīkoi tērā, ko te whīkoi te tikanga haere raro, e pērāna i te kupu hōkai, i runga anō i te kōrero, a tēnei au te hōkai nei taku tapu ai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o te tūpuna tāne nui ārangi. Kamutu. I roto i ngā tau tata ake nei. Kua whakarite a te mahi whīkoi ki ngā raruraru o te iwi mō ngā mahi tūkino a te Pākehā. E pēhi i honei i te mana o te iwi Māori. I runga i ngā mahi raupatu whenua. Ngā mahi takahi i te reo. Me ēnei tuahuatanga kino e mahi ana e tau iwi. Mōhio tia whānui tia awhina kupa i te mea nāna i arahi i te whikoi rongonui mo te whenua. I te hauanga tahimano i warau whetu te kaumārima, kaha tonu ngā ture kāwanatanga, te kuru meto i te mana o te iwi Māori ki te pupuru i te whenua. Ā, ka āpiti ki te ngāoko o te mana whenua. I tīmata tēnei whiko i te hāpua ka ahuatu ki te whare parimata i te whanganui a tara. He mea whakarite e ngā rōpū mautohe Māori e ātete ana i te ngaronga o ngā maramara whenua e noho tonu ana ki ngā ringaringa o te Māori. I te pākarutanga mai o te whakaaroaro, o te rangatiratanga, o te takutaimoana, ko tā tariana turia te orofa kā hunga i whakatārewa hea. Hei tāna, ko te kaupapa here o te kāwanatanga, he take raupatu anō i ngā whenua Māori. I te kapohanga o te mārake rake i te huri kōamotanga o tariana ki tēnei pire o reipa. Kātahi ia, rātou ko ngā amo kapua o te pāti reipa, i tai kau ki weriweri. Whakahaurawatia ana ngā toihau o te kāwana, mei kore a tariana e whakahiato i te pire nei, e kore e taia e ia tēnā nāo ki ngana tūranga minita. Nā tēnei i huarewa ai ko te pāti Māori. Nā reira, me huri ki tua, ka te tiro māhoe a hau ki ngā kaupapa nāku i whakatakoto. Ko te pātaiwha mutu, ko whia tō mana. Ko te tino rangatiratanga ngā tauiwi ke i waihanga. Ko te tino arikitanga rānei, ā, nā Māori ake. Ka hoki au ki tā tākuta Peter Sharples, me tōna tautohe ki te kāwanatanga. Ae, ārā taku arikitanga i ta mana kore noa. Engāri taku arikitanga, no tūā whakarere no aku tūpuna. E ruhi whina, e whai tariana. Au taia. Me aru atu tātou ki ngēnei mata hiapo. Kia kawaka e noho noa ki a rawa atata. E toko nei ki o taringa pakaru. Kia pupuru i ngā taonga i takia mai i te karamatamata o te rangi. Kia ngā horo ki a tātou te rangapū māneanea. E kore noa e tū hei māngai. Engari, he tū ngā mā rohirohi, hei uru karai, hei ororemu i te iwi. He whakapūrangi aho i te tino rangatiratanga o tātou te iwi Māori. Anō he taha matāho tō ngā rangatira nei, kua hānumi katoa ki te aroha, mana tangata, kawenga me te whanaungatanga. Ki tā te nuinga, he maru āpō, te taia, tēnei āhuatanga o te tino arikitanga. Engari, ko tāku, koi nei te huarahi ake mā tātou te iwi Māori, kia pūrero ai mai te ngongo, kua waihanga mai, i te mururaupatu.
Kia pūrero ake, kia kauparari i ngona pākaukau. He mā tātaki kia ngai tātou te wi Māori kia panoni, hei whakatinana i te moi hewa nei, ko te iwi moi moi a kore, ka ngaro. Kei te hanga te kirehe, hei te wā tītoki, hei te raro koroi, āturuki paneke, hui e i taikie.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei ko taku kaupapa o te rā, mo tēnei rā, mo tēnei ata. Rā, he waiata. Rā, ko te waiata, pō aroha. Pō aroha, nā tuini ngā wai. Nō reira tuatahi rā, whakarongo mai ki te waiata, a tuarua hoki mai ki au me te tahi paku whakamārama.

Nā tuini ngā wai. Pērā o ngā waiata i tito. I titua e ia, hei hāngai atu ki te kaupapa o Matariki. Arā, te rā kā hui whetū, e tohu ana i te tau hou o te ao Māori. Engari, ka whakaritea tērā, ka whakaritea te kāhui whetū o Matariki. Arā, ki te whetū o Ihu Koraiti, ki te whetū o te wā krihimete. Ai. Arā, me te kaupapa o te aroha, me aroha ki te rawa kore, me te pani. Ai. E rā momo. Ana, ko te rangi i whakamahia e tuini, ko te rangi i whakamahia mō tēnei o tō ono waiata tō aroha, ara nā te waiata Jim Reeves. Ko te waiata nā, he'll have to go. Ana, i te tau ko tahimano iwarau rima takau mā iwa. I te maramo o Hepetema, puta mai ai tērā waiata nā Jim Reeves, a hoi anō, ka whakamahia e tuini ngā wai, te rangi mō tēnei o ngā waiata, hei rangi mō tōna waiata a tō aroha. Nō reira, ai. Ko i tēnā te whakamarama mō tēnei o ngā waiata, arā ko tō aroha. Nō reira, kia whakarongo mai anō koutou, ki tēnei o ngā waiata e kia nei ko tō aroha, nā tuini ngā wai.

0: Kia ora anō, ko Wena Teinta Home. Kwa taira tātou e hika mā ki te whakamutunga o tā tātou kaupapa. Ko te tūmanako i whaihua mai koutou, i tahuri mai ki te mātaki, i te katoa o a tātou whakāturanga. Nā kia whakamāra mātu au ki a koutou ngā ākonga. Mena kei te āwangawanga tonu koutou mō a koutou whakamātautou, wai atu ki te whare warana o Waikato i runga i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. I tērā wiki, kāre te whānau i whai taima ki te whakāroaro mō ngā mahi hei mahi mā rātou e tūtonu ai te whare kai.
1: Kaia te ranatira wā na tūono karawhiua.
2: Tēnā koutou e te iwi, nau mai rā ki roto o te kaia te rangatira. Tēnei nā whare kai rongonui o roto o tāmaki ma kaurau. Tūwhera tēnei wā...
3: Kei ora, Māori mā. Ko hēnā re te oremi tōku ingoa, no Aotearoa Realties. Ko ara mai o ki te tiki i tētihi umu, kare anō kia utua.
2: Hēnā re te pōrea re anui. Kare koe i tiki te kai te mahi ke mātou?
3: Toru pē āku waiatanga mai ki kone, ka tahira, ka rūkahu mai tētihi kai hāmitira ko Andre.
2: Hara i au te he!
4: Tai ho ake!
0: Engari, te āhua nei arā noa tupea ētahi āhuatanga hei tirotiro mā rātou. I nā hoki, ko te rā whānau tērā o Hāriata,

0: tae koe te kōwiri nā taringa o hoa te puarira.
1: Te aha.
0: Kuhari atara. Ki te whai whakaaro mai rā tau, ka tahina te tino kua. Kia tau ei tana mauri.
1: Ha! Korere e tāuna wai ata.
0: Nā te kite te puku mahi a te hunga ne. Tō rātau nā kaunui me te mea nei he whānau.
1: Koko tahi te whānau o tahi. Tae noa atu ki a koe.
0: E kao. Kore noa atu tēnā whakā. Ka roa rawa tēnei wāhi e tūwherāna. Ka piki te wāru. Ka ngā wari te hoko.
1: Kā ati, i runei tēnā kōrero. Ka tāia pēhai te wāia taku hoi runei.
0: Kia ora e kui.

E whakaaro aroanga te whānau, me na me noho rātou ki te kāina, me haere rānei ki te hararei, me whakatā rānei ki te whakamā koha koha i a rātou anō. Nā kei roto e a te waka huia, e kōrero ana ērana weneti, moana haere puta noa i te moana nui ākiwa.

0: Mehemea koe e hihi ana te haere, me haere koe, nā te mea ngāwari noi ho tēnei mea. Ko te mea tuatahi, me tono atu koe mō tētahi passport. I te tuatahi, me tono atu koe mō tō tifikete whānau. Ko te mea tino rahi tonu tērā, e hara i te mea paku. Ki tako mōhio, te kaumā whā tāra pēr te utu o ērā. Ka mahi e koe tonoa e tahi whakāhua e whāpea. Me te utu o te passport o tēnei rā, ko te 8 tāra. E 3 wiki noiho, mehe mea ko whakaki tōtikatia e koe ngā pepa o te internal affairs, ai mo te 3 wiki ka hoki mai taua pukapuka nā kia koe. Ko te kōrero atu me tino tiaki tērā pukapuka. Nā te mea he tino taonga tērā. Kau e tuku nā atu mā tētahi atu e tiaki māu, engari māu tunu e pupuri i ngā wā katoa. Ko te mea tuarua ki taku titiro, me haere rōpū. Mehe mea he rōpū tāu e hihi ana ki te haere ahakoa ki hea, mehe mea ki rarotonga, raweho ki tērā kāinga, mōhio ana koe te kōrero Māori, ka hōpū atu koe tō rātou reo, tere noho tāu hōpū atu tō rātou reo, ka haere atu ki Tahiti, ka tere tō hōpū i tō rātou reo, nā te mea ōrite o rātou kupu ki wā tātou. Kaore koe e whiwhi ana, kaore he visa mo te haere ki Ahitreiria, ki Rarotonga, ki Tahiti. Engari mehe mea koe e hihi ana te haere ki Hawaii o ki Amerika rānei. Ka taia koe te tono atu mō tētahi visa. Ki taku whakaaro ko te haere rōpū te mea tino pai. Nā te mea ka ako koutou i tahi waiata, me mauria he waiata, ka ako ia koutou poi, ka ako ia me awa paitunu tā koutou ako, nā te mea tino mīharo taua te iwi o tāwahi ki wā tātou tikanga. Ko tēnā hoki tētahi whakaaro i puta mai i rotu iahau, ko ēnei, ngā taonga i waihotia mai kia tātou te iwi Māori. Ko ēnā taonga e tino hiehie tiana e te iwi o waho. Ko tō tātou ake reo, ko a tātou tikanga e hiehie ana rātou. Kau e mataku ki te huatu ētahi ēnā o a tātou mōhiotanga kia rātou. Mā runga i tērā, ka hoatu te ao kia koe. Mai iau e tamariki ana, ko tērā taku mahi, nā te hiahia ki te mōhio, ki te ngā tangata whenua o ētahi atu whenua. Me a rātou āhuatanga, pehea a rātou tikanga, mehe mea e ōriti ana ki te Māori wa tātou nei tikanga, ngā mahi tangihanga nei, wā rātou kōrero, wā rātou, tō rātou ake reo, mehe mea e ōrite ana. Nā i te wā i au e tamariki ana ka haere mātou ki Fiji, i reira, nā ka kite mātou i tā rātou āhuatanga noho, wā rātou tikanga, ka kai mātou ia rātou kai. Nā, ka pakeke haere ake au, ka hari e hau he rōpū ki Rarotonga. Te ātāhua ki o te ranoho. Me te hiki hoki o tō rātou aki iwi i ngā tamariki. Nā reira ka kite au te ātāhua o te rāmea. Ai tēnei au, me hoki aku whakaaro anō ki tō mātou whai I ngā tapuai o a tātou tīpuna. Ka haere mātou ki Rarotonga I te tuatahi, ka peka atu ki Tahiti. Nā ia mātou I Tahiti, ka rongo tunu au I te hiahia ki te haere ki te wāhi e kia nei ko Rangi Ātea. I roto hoki I ngā kōrero a te iwi Māori e kore koe e ngaro te kākano I ruia mai I Rangi Ātea, I roto I taku hine ngaro o kei hea tērā kāinga e rongo kōrero noiho tērā. Nā kore rawa mātou I tai atu ki reira nā te mea kaori mōhio me pehea. Ne? Ka peka mātou ki Rapa Nui. Mohiana tātou ki a Rapa Nui, ko tērā hoki te whenua o ngā mōai, ngā pōhatu rahi nei, I hangaia e te iwi ōmua ai me arātou āhuatanga. Me ngā kōrero hoki o aua mōai. Ka tino kuataku ngā kau I taua haerenga. Ka rongo au I ngā kōrero a te iwi o Rapa Nui. Ki taku titiro atu ki a rātau. E ōri te ana ki a tātau. Ka mea te au ki aku hoa. E ahuere te taua tangata rā ki taku anko no te kāinga. Ka me mai anō rātou, ai, ōri te ana ki o mātou nei whanaunga. Me tō rātou reo, te mita o tō rātou reo, ko te rere kētanga, paku noiho, engari ka tāia tunu, te mehemea ka whakarongo koe, ka tāia tunu te mau I o rātou kupu.
1: Koe nei rā e he kamā te otinga o tā tātou kaupapa. Ko te tūmanako I whaihua mai kautau, kautau I mātaki noa mai, me kautau ngā ākonga I maupūmau ki te whai I nā te kaumātoru wiki ako I tēnei kaupapa. Me he mea kai te pirani kautau ki te hoko I ngā rauemi e pāna ki te taha ako o tēnei kaupapa, wai atu ki te whare wāna noa Waikato I runa I tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. Nō reina ko wina teiti tēnei, e mihi atu nei, e tuku atu nei I tēnei wāhanga kia koutou.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: nei puti a muna rato na kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki ēnei rato na kai roto i te hapori, ara, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha te rāhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture. Ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinengaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skāre te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kei te pēki haere, kaha ki te pēki haere o te māwewe mai wānanui wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te nā matua. Ai.
1: Ka aroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori i te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
0: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinengaro, hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora hinengaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
1: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
0: Kei te tino pēke te māwiwi te mate hauora hinengaro o ā tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātou e pēnei ana, enai kua piki haere, piki haere, kua kino rā wā ke te māwiwi o ā tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i ā rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekenekitana o ngā huarere, mō ā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te hononatana ki ā rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki ā rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai ā tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatana. Engari, mō ā tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. kia pai kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mea he rerekē, he rerekē nā hia.

0: Ia ngā wawata o te rangatahi ki te pakeke. Nō reira, me kahana ratona ki te mahitahi, ki te whakawhanake wetahi o aratau ratona, e rata ana ki te rangatahi. Kei te kite mātou wetahi o nā kaupapa Māori, ratona kaupapa Māori o te motu, kei te pēra, kei te pēra, kei te mahitahi te taha o nā rangatahi. Ki te pātai, hia anei o koutou tino hia mo tēnei kaupapa, mo tēnei ratona. Hei afi, hei tautoko, hei whakapiki, tō wairua i roto te wā, i roto te wā kāore nei, kāore nei koe i te tino ora, i tēnei wā noiho. Ana, nā ratona e kahana ki te whakarono, ki te mahitahi, ki te āta titiro, me pēhea te awhi ki te tautoko. Tēnei mea ki te whakauru nā rangatahi ki roto nā ratona Pākehā, tino āwanawana tērā no mātou. Nā te taha ki te haumaru. Kāore rātou e noho haumaru. Nā reira, me kaha te nā, me ki nā tari whā, nā tari nunui, pēnei te whatu ora, te manatu haora rā, nei te tiro hia nā mahere. Hei hoatu, ei, hoatu he whakatakoto he mahe mō nā rangatahi. Kia kore pēnei te ahu, kia kore wa tātou rangatahi e uru atu ki nā ratuna pakeke, mō nā pakekeke.
1: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a Taira, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā au te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
0: Kia ora pohaturua. Kia pai tō rā e hoa. Noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Koenei te wiki e aro hai hai ai ngā kōkiri ngā te kāwanatanga me ngā whakapaunga pūtea no te tahua o tēnei tau e ngā komiti whiriwhiri. Anō reira hei punu a whakapuaki i ētahi o ngā āhuatanga o roto i ōna anō kōpaki ka mihira ki te minita o ngā takewha omomo o ngā whanaketanga Māori, whānau ora, minita taunaki anō hoki ngā takewhare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e hoa i ō mahi a rangatira ki rongi te ao pāpāho me enei pakire hua ua ua hoki ka pā mai ki taku taringa.
1: Kai e mihi ana i e nā mihi au. Nā, kā aro nui te ana au nā kō paki i te roanga atu o tēnei wiki. Anō reira, kei hea ngā wero nui i ō kō paki mahi i tēnei wane.
3: Kei Wally Jackson. Hoi anō, kei te hunga pātai, kei te hunga ki noho ana i runga i ngā komiti o rātou pātai me te aro take, te aro haihai hoki ngā piki me ngā heke o ngā kaupapa Māori nei, tai atu ki ngā kaupapa whāo mōmō, ki ngā kaupapa āwhare nei. Bueno, ko tā te kaupapa o te wiki nei, ko te whakapuare hoki te kuahe te kēti kia kite ki te mai, kia areare tāringa mai ia te komiti me te hunga whakarongo. Te hunga mātakitaki hoki te tiwi ki ngā mahi me ngā whakanekeneke, ngā whakariterite a ngā manatū me ngā mini tātanga.
1: Nā āhua whānui tērā pātai nāku i tuku i ngā tatanei. Mana koa nā mā tēnei whakawhāhiti. Nāku a whanake ake ngā whakahaerenga o roto i au kōpaki no tōtū hei minita. He harane.
3: Wow, ienei wiki kataha ake nei tū te mahi ahu whenua, te pō tuku koha ki a Mātai Pacific me teti rangatahi i whai hoki te kapu mo te kaipāmu rangatahi mō ngā mahi hua kiwi nei. Tai atu ki te whakaputa hoki i te whakaritenga mō ngā papakainga. Tai atu ki ngā mahi whakapūtea hoki i te ohu Māori nei. Ngāti Heneuru, tai atu ki te kaporaihana parenei ki Waitotara me Akaroa Hāmama, ara ko te King Salmon Tera. Enei pākihi Māori e whakawhanake ana i o rātou rawa. Ki ngā mahi hiku hiko ki te kūra o Taranaki, ki ngā mahi hua rākau, ki te matawa Māori, ki ngā mahi whakahaere Hāmama ki te au o te moana. Ki Akaroa, ki te pā o rā kai hautū. Nā reira, koira aku mahi i ngā rangi kāheke, tae atu ki ngā tangihanga me ngā uhunga o te wā, tā herene me te matua whatarangi.
1: Ngā minita i te upoko o tau tū, hei minita i te kāwanatanga i te tau e 2023, i whakawharikihia e koe e te hio au whāinga e hehiatia ana te whakatutuki. Nā, e kātata mai nei ko te kōwhiringa pōti a motu. Kia whakaro kua tutuki i a koe, ngā whāinga i whakatakotoria e koe, i te timatanga o tau tū, hei minita, kia
3: E
1: hana.
3: haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, haere pai ana tērā mahi, tāpata ki te iwa te kau pai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga, e haere ana e rā mahi, tae atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori, me te ātikitikiti hoki o rātou mahi i roto i ngā, i rungi ngā pāmu Māori, i roto i ngā Pākehi tāpoi Māori nei, i roto hoki e te kaupapa Hangarau, e kite ana i te ngana me te wawata a ngā iwi me ngā hāpori Māori, ki te whakawhānui hoki i tō tātou tuakiritanga, i tō tātou ohanga, i tō tātou oranga. Tae atu ki ngā mahi a te papa a te whae, me ngā mahi whaomo e hoa. Kei whee kē mai te mutunga o te reka e te o ngā rōpū Māori pērā i a Raukumara Pai Maunga, pērā i a Manaaki Ruahine, pērā i ngā mahi e te ohu ki te Waipounamu, ki te whakatārewa hoki te oranga o te Taiao, kia whakatoitū hoki a te marae Aotea, a tāne mahuta hene Ahuone, kia whakatūturu hoki i te marae Aotea Tangaroa me hene Moana.
1: Ngā āhua weriweri, ngā kupu nei e kia nei scrutiny. We, kei kia te
3: Aha.
1: marea, he wiki tātā i ngā minita te mahi. He hanga painga o te wiki arotake, ki a koe.
3: Ko te whakatuara hoki i te anga whakamua, ki te wheroki, ki te tupuhi rawa rānei a ngā whakautu, ki te whati rānei te whakahaere o enei momo hui, hei aha mā tama hei minita mō enei kaupapa. Nā reira, tāku i tēnei wā, ko te āta whakarongo ki ngā pātai a tēnā a tēnā, me te whiriwhiri hoki i ngā mahere me ngā hōtaka, e whakahaere hi ana e aku manatū, e aku minitatanga, kia tūturu rawa, kia tika rawa, kia pono rawa hoki ngā mahi a tēnā manatū, a tēnā manatū, kia kaua e riro mā te hau hoki e pupuhi.
1: Nā, i punua kōrero koe mō ngā kaupapa ahuwhenua i whakanuia i te wiki ka taha ke nei. Kia tōia te whānuitanga o ēnā kōrero au. Hea te hiranga o ngā mahi ahuwhenua Māori ki roto i te ohanga o Aotearoa, o te motu whānui.
3: Tēnei kaupapa te mahi anu ahu whenua ahu moana o te Māori. He kaupapa e whakatua papa nei i te ohanga me te oranga o te motu nei. Ke te kore a tātou mahi e rongi ngā pāmu e runga, e roto hoki te waitai e hoa ke whee kē mai te oranga o te ohanga o Aotearoa New Zealand nei. Nā reira, ko tāku ko te whakamāori hoki i te hui nui kaita i tūki Waikato ki te manga Hangarau nei, Mystery Creek, ki te whakamāori, ki te whakaparaone hoki, te whakahaere o te hui. Ka pai hoki te putanga mai o Eti Pāki Māori ki reira hoko hoko ai a rātou whakarawe, a rātou rawa. Pērā i a ōku, te kaupapa hoko panipani, hoko hinu hoki. Te pērā i a miere manawa, manawa hani, ko i hoki te o ngā Pāki ko puta mai i Ruataauna. Ka mamaku te kaupapa whai hoki te mamaku hei taonga mō te kiri, hei taonga hoki mō te panipani te kiri. Me kaupapa kē pērā i te Waiariki arā tērā Pāki Puna Kaukau ki Rotorua. Nā reira, ko tō mātou, ko te whakarewa hoki i ngā kaupapa Māori ki tērā hui, kia kore, e pōhehe te hunga haere arā neke atu i te kotahi mano toru tekau mano tangata. Kia kaua rawa rātou e pōhehe, ko tō ngā Pākehi me ngā pāmu, no te ao Pākehia, e hoa. 25, 30 pai hiniti pea ngā pāmu e whai kau ana, e whai hipi ana, no te whenua Māori.
1: Nahe, a piti atu ki e ngā kōrero au ki tō titiri, ki tō titiro, ku a pehea te whanaketanga o tēnei ahumahi, te ahuwhenua i ngā tau tata nei, a karua kei te nui haere te rangatahi, e whai wāhi atu ana ki tēnei momo mai.
3: Kei te pakari haere, te whakahaere o ngā pāmu Māori. Pāmu a whenua nei, pāmu a wai nei, pērā i a Akaroa, a King Salmon, me te mahi whakararangi kūtai, whakararangi tio, ki roto o Ngāi Tai ki Tāmaki, ki te Kapa Moana. Tae atu ki te atu o ngā mahi he ahu whenua au Moana. Ko tāku e whakatairanga, e whaka kanohi hoki, i te hia hia i te wawata, te Federation of Māori Authorities, te Māraikura Tracy Haupapa Ma, tō rātou mahi rangatira mo te iwi, ki te ārahi hoki i te tī kāhui ohu Māori nei, ki te kōkiri whakamua i ngā mahi pāmu me ngā mahi ahu whenua.
1: Nā kaupapa whakakōpani ake, koe nei te wiki ka aro nui ti ana te hauora o te tāne. Nā he karere tāu ki ngā tāne Māori mō te tiaki i tō rātou hauora.
3: Me whai koe i titi kaupapa hauora, ia te rā, ia te rā. Ahakoa hiko i haere, ahakoa whaka roa hoki i ngā uaua o te tinana, ahakoa haere koe ki te whare wera wera, ahakoa haere koe ki te puna kaukau. Mahi a te mahi, kia kotahi tōna kaupapa hauora, ia te rā, ia te rā. E mahi a tinana, e mahi a wairua. He mahi a Hinengaro, he mahi a whānau.
1: Nā, hei tāu me whai koe i tētei kaupapa hauora i atira, i atira. Hei whakawhanui ake, ka pēhia tāu tiaki i tō whare tapawhai a koe oke nei i te oke nui, hei kai tō rangapū.
3: Well, no te ata tonu nei, no te rima karaka au, ka oho ka aere ki te whare hākinakina. Ki te omahaere mo te rima kiroma te pea te roa, e oma ngā poto noe ho mo eti tangata engari ki te whakatūhera hoki i aku rārangi korokoro, i aku rārangi ihu. Tae atu ki te haere ki porirua, ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Toa Rangatira, te whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o Tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a taku pārai, ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei, kei te hoki atu ki te taone, me te whakaaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tamā te pone.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: I nanahi, hiki ai te wiki aro haihai ngā kaupapa te kāwanatanga. Ki reira, wero atu ngā komiti whiriwhiri i ngā kōpaki katoa te kāwanatanga mai i ngā whakahaerenga, tai atu ki ngā whakapau ngā pūtia a rātou mā anō hoki. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora. Mā ngai hoki mō ngā take whanaketanga Māori, ngā take pāpāho, ngā tini a tangaroa whānau ora anō hoki. Ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Tēnā koe. Nā i tōtū hei mema i te komiti whiriwhiri mō ngā take hauora, hei māngai hoki mō ngā kaupapa i whakatakotori ai au i nā tata nei. Hea ngā pātai matua i tukuna e koe ki ngā minita i te wiki nei. Karua, i whakautua ngā pātai rā e ngā minita, kōrero mai mō aua whitiwhitinga.
5: Tēnei mea te Scrutiny Week, he wiki arotake a e pāna ki te tahua pūtea o te kāonatanga me o rātou mahi. Nō reira ahau, ko te reo kōrero mō ngā take hauora mō te rōpū kākāriki, ka noho ki te arotake i tērā wāhanga o te tahua pūtea hauora mō ngā take Māori, me te kite kaihea te painga, heaha ngā kaupapa kua whakaritea ngā mahere. Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa i waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi Hei tautoko i ngā mātāpono i te Treaty o Waitangi, i roto mahere, i roto i ngā mahi. Anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua paehēneti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori. Anō reira koea tētahi o ngā ngoikoretanga i kitea hau ki roto i ngā rārangi pūtea nei. Tuatū i tērā, ka pātai hau ki te minita e pāna ki tēnei mea ko te tamariki ora. He kaupapa mō te wero i ngā mokopuna i ngā rongoā maha. Ki te kaupare i ngā rongoā o te wā. Me te kite, taku whakapae ko te 2,2 miriona tāra ko poroa i tēnei kaupapa. Mō ngā kaupapa hauora Māori anō hoki. Horekau te minita i tino mōhio ki tōna tahua pūtea. Nō reira, ka tino pātai ahau, nā te aha ka poroa koutou i tēnei i te mea ko ngā wero rongoā nei mō te ārai i ngā mate tamariki ora pēnei i tēnei kei runga i te rārangi o rātou targets mō ngā take hauora, rawa iei mōhio. Mai tērā ka pātai ahau e pāna ki te kaunihera mō ngā rata, ngā tākuta, me tōna whakakahore i te tūranga o Dr. Rachel Love me Simon Watt. Ēnei heamana taki rua hei ārahi i ngā rata o Aotearoa. Rachel Love, no roto iāu i Ngāpuhi me Te Aroha, kua whakakahore i o rātou tūranga. Tiki nei te minita, ko wā rātou nei mahi he kaupapa ideology nei, engari ko tō rātou aronga, ko te aronga i tēnei wā tonu, kei te whiriwhiri me te rapu tautoko mai ngā rata, puta i Aotearoa e pāna ki tēnei mea ko te hauora Māori, anō ko te cultural safety, te noho haumaru o te hunga tūroro, me ngā kaimahi hoki ki roto i te pūnaha hauora. Anō reira, koe ahau e wero ana ki te minita a Simeon Brown a mōēnei take.
4: Nā i puta i a koe te kōrero i mea ana ka hore te minita Simeon Brown i whakautu tōtika ki Aona Pātai, ka rua ki haia e mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapaunga pūtea o tōna anō kōpaki. Narunga i te mōhio kua e a te wāhi ki tērā kaupapa ināianei arā te Scrutiny Week. He aha o tino mā harahara mō te Māori i ngā take hauora me ngā kaupapa huhua o te motu.
5: Ko Pākaru Mārika te pūnaha hauora, e mōhio ana te iwi Māori te hapori, e Pākaru pai ana. Pēnei mātou i roto te taitokerau, kua kite, kua whakakāhore i te hōhipere o Takiwira, o Dargaville Hospital i tēnei wā tonu. Nō reira, he nui ngā raru ki roto i te pūnaha hauora. I roto i te tahua pūtea, e puta i te marama o mai, mō ngā take hauora, horekau he pūtea hau, hauora Māori nei. Ahakoa ngā tatauranga mō te hauora Māori, ki hae i kite tētahi patanga hēneti aharaini wa taka mai ki ngā take hauora. Nō reira, e tātou mā, me mōhio Mārika te iwi Māori, horekau tēnei kāwanatanga i tino aroana ki te hauora o te Māori, ahakoa ngā tatauranga. Ahakoa ngā tatauranga e māramana te iwi, kei raro te iwi Māori e putu ana. Nō reira, kia kaha mai tātou ki te whawhai me ki, me rehita te Māori, me pōti hei te noema e tū mai nei.
4: Tēnā koe, nā i nā tata nei i te kōrero koe mō te kaupapa o tamariki ora, nā i tērā kaupapa ki te marumaru whānui o whānau ora, i kiteanga a tikara e mea ana ka hore anō te kāwanatanga kia whakāturia ngā raraunga e mōhio ai te motu mēnā rānei kei te maimoatia ngā whānau e rapu tautoko ana i a whānau ora. Hea te raru nui o tērā tuāhuatanga.
5: E tino mihi atu ana ki ngā kaimahi me ngā kai arataki hau o whānau ora. Ngā mea kua tohua i tēnei mea te whānau ora 2.0, mea nei te minita, e mihi ana kia rātou. I roto i te nohoanga a te minita, ki haia e tino puta me te mōhio, Heaha te roa o te whānau e tatari mai ana te kuhu ki roto i te kaupapa o whānau ora. Nā te mea, ia wiki ka kōrero hau, me te mōhio ki ngā rato ngā mētahi kaimahi e me ana, ai poke ana te mahi, he nui ngā whānau i ana te uru mai. Nō reira, e te minita, titiro, whakarongo, rapua ēnei o ngā tatairanga kia tino mōhio. Ko tētahi o ngā raru mō te whānau ora, kua poroa anō wētahi o ngā pūtea mō ngā ratonga, mō ngā mahi whānau ora. Moku ake me te mōhio i te pai o tēnei mea te kaupapa o whānau ora, me rahi ake. Me tāpiri wētahi atu ratonga ki roto i te kaupapa. Me noho ngā whānau ki ngā ratonga katoa, ki te whakarite tētahi mahere a whānau nei. Mā rātou anō e traiwa i tō rātou ake motokā oranga. Nō reira koia mātou e kaha tautoko ana me te wero atu ki te minita me rapu pūtea ake, me whakapiki ake me te pakari i tēnei mea te whānau ora. E mōhio mārikana, kua arotake katoa. Kei reira ngā hua pai mō tō tātou iwi Māori Pasifika hoki.
4: Nā, ia koe e whakaraupapa nei ētahi rautaki whakapai ake i te kaupapara. He aha o mā harahara mō ngā whānau e whangatonu nei ki ngā tautoko a whānau ora.
5: A mehe mea, ka hore ngā kaimahi, ka hore ngā kaitatauranga, era o ngā kaimahi ki roto i tari e tino tautoko ana i ngā putanga ki te whānau, ka tino taimaha ngā kaimahi ki roto i te hapori. Koia tā mātou o te apiti hana e wero ana ki te minita, rapu ētahi atu pūtea ki te whakakaha i a whānau ora. Kaua e waiho mā ngā kaimahi ki runga i ngā rori ki roto i ngā whare anahi, engari me pakari ake a te pūnaha whānau ora, rātou ki roto i ngā tari, ngā rōpū whakahaere. Nā te mea, kua tino iti i te pūtea, ki te taha o te tari, ki te taha o te mana whakahaere, kua whakapaua ai e tikana ki roto i te rohe, ki roto i te whare, ngā kāinga, engari, mehe mea ka hiahia te minita, me te puni kōkiri, te kite i ngā rangahau, ngā arotake, ngā tatauranga, me pakari ake ngā tari, me ērā momo kaimahi, mō whānau ora.
4: Kaupapa whakakōpani ake i te upoko o te kōrero nei, puta i a koe i te kōrero e pāna ki tēnei take e whai ake nei, hei whakawhānui ake. E ai ki te kaunihera rata o Aotearoa, arā te Medical Council, ka pā pea te whakatau, te kāwanatanga ki te whakakapi i ngā kai ārahi o te kaunihera hauora ki te manaaki tūroro. E mea ana te kāwanatanga me aro te kaunihera ki te hauora kaua ki ngā take tōrangapū. Kia o whakaaro kei te whakapōrearea noa te kāwanatanga i ngā whakahaere o ngā rata.
5: Ēnei mahi pōhehe o te minita. Horekau, he raru mōna ki te whiu kōrero ki runga i ēnei mātanga hauora. Dr. Rachel Love, Simon Watt, ēnei tohunga mātanga hauora nei, e ārahi ana i te tira rata, ngā tākuta o Aotearoa, me tō rātou hihia, kia titiro, kia whaitake ngā kaimahi.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I tēnei wiki nei, i puta te hunga kei te upoko o te rārangi whai rawa o Aotearoa, e ai ki ngā tatauranga hou, kei tua atu te wāriu o ā rātou rawa i te kotahirau e 29 piriona tāra. Hoi noa he whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kā kariki ki te ānoi tuiono. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koe te tātoa.
4: Nā, hei, āpiti atu ki taku takitaki i ngā tata nei. He aha o whakaaro, mō te kotahirau e 50 toko i te tino whai rawa i Aotearoa nei, e pupuri ana i te nui o te rawa, a tākui ki te ai e ōrite ana ki te haurua o te motu.
3: Ko tākene pukaro, ka kite anō, kei te pakaru te pounaha ki mi tāke. Nō reira, roa te wā mātou ngā kākara ki me atu, me whakatuki he te pounaha tāke. Nā rungi te
6: kei te piki ake te āputa o te hunga whairawa, pēnā ki tēnei toko iti, kei rātou te maha hoki o nā rawa o te, nā rawa o Aotearoa, tai noa ki o tātou nei, ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatakihia, ki tō mātai rehe, ki me tāke me tāke nā rawa, ka hiti tātou ki tā wāhi pērā ki te OECD, ko New Zealand noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
4: A kia whai au i te ia o e nā kōrero. E mea ana koe kua rua koutou e whakatairanga ana i tā koutou kaupapahere kia tākehia te hunga whairawa. Nā, hei āpiti, hei whakawhānui, mā te aha e taurite ai tēnei āhuatanga ara te pūnaha tāke o te wā.
6: Kia tika, kia pono, te katoa, me, kia tuku, ko te tika, me tuku o rātai tāke, kia tika, nā te hunga whairawa i te me, mai kore anō tērā te take kei te pakaru haere nā ratona, i te me kare rātai whakahutu o rātai nama. Ka ki te tātai ki nā, marungi tērā ka tāi te pakari haere i nā ratonga Mātauranga, nā ratonga Hauora, tiro ki nā Hāpoipere, kei te pakari haere nā Hoipere, huri no te motu. Nā te kemitāke, nā te tiko te kemitāke, ka āhei ana ki te whaka, te whakatika i rā ratonga hoi. Kia hei tātai katoa ki a rawa ki te kaikiranga te tēpū, whakautina nama, whakautina rinti whare, era āhuatanga katoa, me whakaro mo te tokomahakao ko te tokoiti.
4: Nā tēnā koe ki kaupapa kē, i kite ai ngā ātikara o te wā, e whai nei a Aotearoa i tā te tauira o Amerika e pāna ki ngā take motika mō ngā kaimahi gig, i kite a ka kore a Aotearoa e whakamana motika hei tiaki i tērā hunga. Hea ki o whakaaro te take i pōti ai te kāwanatanga ki te taha o Amerika ki te whakahē ngā motika a ngā kaimahi gig. Karua, tēnā whakamāramahia mai tēnei mea te kaimahi gig.
6: I haina tia tēnei ture o te ao ki te ILO, International Labour Organization, kia hapai atu ngā motika kaimahi ki roto i te gig economy. Ko te gig economy pērā ki te Uber drivers, rideshare, maha o tātou anō kare kore kei te mahi ana ki roto i te ao papahua nei hoki. Nō reira, nā rongi i tērā ko New Zealand i noiho, Brooke Van Bowden, i hai me Amerika e rua noiho kāri i whakaitia. Nō reira, tērā te whakamānui, ka kite ai nā ture i puti i te paremati tēnei tau tonu, ko tētai, i tō nā Uber drivers i o rātou tono ki roti i nā kōti katoa, High Court, Supreme Court anō hoki, ka tai ka huri Brooke Van Bowden i tōna kāwanatangi i nā ture. Ko tā rātou i hihi ai, kia mea tu, he employee mātou, tērā tā rātou i hihi ai, i haere mātou te kaikirimana nō. Hera mātou te contractor, i te me, e maha nā kamupere huri no te ao i pērana, Uber, anō te tei. I tō rātou, i hinga Uber, nā kaitaraiwa. Ka mātou tērā, i tini a Brooke Van Bowden te ture. Nā, i aiki tēnei ture o te ao, tēnei convention mo te gig, nā kaimahi ki roti te gig economy, kāri pērana, kei te hea anō te whakatau o tērā ture e ahu mai, te paremata i tēnei tau tonu. Nō reira, kei te hea ia ki te nā kōrero o te ao. Nō reira, he wini nui tērā mō nei uni ana nā kaimahi huri no te ao. Me kaha i tēnini Aotearoa nei te whai atu ki te nuinga, i te mea kei te mōhio, kei te mārama, tiro atu ki nei kamupene. Uber, Google, Amazon, e rā katoa kei te piki haere e nā kamupene. Me pēhea nō nā kaimahi ki roto i e rā kamupene. Nō reira, me tika, me whakatakehia ki roni tērā nā āhuatanga. Nō reira, kore take tonu tēnei kāwanatanga mō tika kaimahi. Ka mutu i te mutunga tēnei tau, te mutu tai nō ki te wāhi mō te pōtitanga, me panaia tātou i rā tau ki waho.
4: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Kia o whakaaro, ka pēhia te pānga o tēnei tuāhuatanga ki ngā kaitaraiwa Uber me tei atu kaimahi e mahi nei i te ahumahi gig i Aotearoa nei.
6: Mena ke te whakakore anō tērā ture e tōna mea tika te Employment Relations Amendment Bill, tērā tōna tōna ingo i taua, ka hoki anō ngā motuka ki era Uber drivers. Mena kei te noho koe hei employee, ka raro te āhuatanga o te tere, ka whiwhi koe tō sick leave, holiday pay, era āhuatanga, tae koe te kimi te annual leave, tērā momo. Tērā taki mea tina kamupena pera kia Uber, oh, e hara koe te employee, he kaikiri mana kē koe, he contractor nō koe, nō reira, nā rungu tēnā, kāre mā te hehe, te hoati tōpū te tika, holiday pay, sick leave, me rā āhuatanga. Nō reira, me huri te tai, me pari te tai mō tērā, kia aroa nō tātai ki ngā āhuatanga te ao e hehe ana te tinihia.
4: Nā, i ngā motika kaimahi ki ngā ture whakahaumaru i te kaimahi i ngā wāhi mahi, i kitea kei te kōkirihia i te kāwanatanga ki te whakarere ki te ture Workplace Safety. Nā, hei tā ngā whakaaro o ngā whānau o Pike River mā ēnei panonitanga ka mōrearea ake ngā wāhi mahi o ngā kaimahi. A tēnā o whakaaro whānau ki te rāhuatanga.
6: E te teitoko ai ngā whakatau o ngā whānau o Pike River, mōhio pai rātou, tēnei me te mōrereatanga ki ngā kaimahi, tika katoa rātou nei kōrero, tēnei pere te health and safety reforms, i kinoti te pūnau te parimati i tēnei wā, i puta mai te kimiti whirinātake, ki te whakaitia ki ngā kōrero program, kāre mātou ngā kākariki paku whakaitia ki aia, ko tēnei ture he ka piki ake ngā mōrereatanga ki ngā kaimahi. Nō reira, tika tō ngā whānau o Pike River. Nō reira, me kā tātou ki te aro ki tēnei, ko ētahi ngā kamupene kārehihetia, ma o te katoa ngā uni ana kārehihetia, te hunga mahi ana ki roto i tēnei momo mahi kārehihetia, nō reira, ko te hunga hihe noi ho, ko te ekpāri. Nō reira, he mōrere rawa tēnei pere, kei te whawhaim tonu mātai ki tēnei pere, nā ona pānga ki a tātou, nā ki o tātou nei kaimai, kia i te me. Mena ka haere te kaimai ki te mahi, ko te tino hehe o ngā whānau, kia hoki ora mai rātou, kaua hoki, kia kaua pānga ngā āhuatanga aitua ki a rātou. Mena kei te whakatika, me tika i ngā waiture, ngā ture katoa kia noho haumaru, ngā kaimahi katoa ki o rātou nei wāhi mahi.
4: Nā kaupapa whakakōpani te anau, e mohi ana e haere tonu ana te wiki arotake ki konei a ki kōra, wero wero, ngā komiti whiriwhiri, ngā minita, ngā whakapau, ngā pūtea, te kāwanatanga, me te huhu anō atu o ngā āhuatanga a te kāwanatanga e whai pānga ana ki te motu, te whenua, te moana, ngā whānau, ngā ahumahi, whānui anō hoki o te motu. Tēnā whakawharikihia mai o whakaaro whānui, e pāna ki tēnei wiki. Ka rua, he hanga e tei āhuatanga e pūkana atu ki a koe?
6: Tēnei wiki arotake ki te paremata, he wāhi anō mo te pūnaha o te paremata ki a Wetiweti hea te tāhua pūtea ki ia minita. Me o rātou nei tari kāwanatanga ki a mōi o tātou. Ei, mea te koe ka riro koe tēnei pūtea, kia whakauti tēnei kaupapa, kei te Wetiweti mātou, mena kei te tika, kei te pono. Nō e pēnei nei mātou ki o tātou nei minita katoa. Ko tētahi āhuatanga i puta, nā Shane Jones i hoki whakamuri o ngā kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te ahua nei ko Tori Pōremi kē tērā ika, nōna. Nā runga i te kaha o ngā tangata ki ngā hapori katoa, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata, ka kite anō tētahi mo te conservation land takune mui hi he tama pōtaka te hōkon ātsi tērā, nō rei re kaha Chloe's rulebook rāwa ko Marama Davidson ki te wiruatsi ki ai ka whakamā ia. Ina nahi rā i taumai a wini tāna me ona kōrero pau mō ngā take katoa, tai mai ngā poro te o te paratini ki te were watu ki aia. Nō rei, i tūmeke katoa te komiti i tō rātou tai mai te me te nuinga te wā, me noho nui te hunga haramai ana i te mea ma te komiti noi ho i kōrero. Nō rei, kare nōkia ki te tērā āhuatanga nari ki te tērā i ina nahira. Kei ngā komiti katoa, ko mātou nei mahi ki te wero atu ki nei milite. I te me, ki te tātai te io te kōrero, tēnei kāwanatanga kāri paku aro, aroha ki te ngā āhuatanga te Māori, te reo te Māori, te mana o te Māori. Kāri rā te paku aro atu ki ngā tai ao ki te ki roto i ngā tau tō rātou nei whakakore i ngā mōtika mō ngā kaimahi, takahi ki rungi ngā te reo te uni ana. Nō re, tēnei kāwanatanga te mutunga mai o te hōhā, te koretake. Nō reira, e hoa mā, kia kaha te rehitaki te pōti. Kōrero tiki o whānau, tō rangatai, tātou katoa, rehitaki te pōti, taino ki te wai mo te pōtitanga, panaia tēnei hunga ki waho.
4: Mā tēnā koe. Nā kia heki te kōrero i konei kia tau ngā manaakitanga me te kaha ki a koutou katoa. Me mapāre mata i te pānti kā kāriki. Te anau tū ono. Tēnā koe.
6: Nā te ngā mahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua tai au e tino whakauewe nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te He Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
7: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
1: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētahi ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
7: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e māharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noa i te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toruhauwhā o ngā kaipupuri whare. I kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahakoa te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
1: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i ō rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i ō rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
7: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahike, kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me tīmata kīhia. Tōko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E hara i te mea me matua o ti iākoe i te wā kotahi. Ka taea tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
1: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
7: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiahiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: A tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
7: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō ka mahi, me tīmata kē i nā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kāore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, kātahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pea ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
1: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiao.
7: Ai, ai, i mea, kāore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kāore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai kē kua rite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tunu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu a kakaha ke i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā ahua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatu ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhiri naki i te i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
7: Ae, bauri ora kia tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka te kai hautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, o tira tēnā rātā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei ki te hunga e whakarongo maina.
1: I ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutou rā ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
8: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari, he kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i Miriam McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau, o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roti i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. He ahara i te mea me tino matatau, engari me hikoe koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua. Te wānanga ki a koe. Kua roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite hea ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu ngā hononga, kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe, nā i a koe e whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaro, kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
8: Oh, me, me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga tū atu, atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa tū ngā kaupapa i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kaupea, te kaumārima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tai pakeke. Ko puta mai ngā whare kura, ko puta mai ngā kura kaupapa, ngā whare wānanga, te hunga e ako ana i tā tātou nei reo. Ko tāku noa, he tuku i tētahi tuapapa me ki, tētahi wānanga, whare wānanga, kia kite ai rātou, ko ngā uara, ngā pukenga, i ako, i whakangungua ki roto i tā tātou nei reo, ki runga i ngā marae, he tauritetanga wera wheako me ki ngā āhuatanga, ki ngā uara, ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rerekētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tīni rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapakeke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari, no te mea no te ao Pākehā ke, no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga, engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. Nō reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā whēako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātou nei au.
4: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautū, i kaupapa o takahi te arawhakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā

0: Whakai, i tukua ngā puhi i tō rātou mana motuhake. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā uri o ngā puhi o tira māngai mō te rōpū reipa, kia Willow Jean Prime.
1: Ka hore wana kōrero e tika ana te pai o te noho o te Māori me te karauna i tēnei wā. Ko Chris Hipkins, te kai arahi anake, i roto i te ao taurangapū, i roto i te ropu reipa me te ropu nahinara, kua whakai ki tērā kōrero ki hai ngā hapu o ngā puhi i tuku i tō rātou mana motuhake i roto i te tiriti o Waitangi. Nō reira, Paul Goldsmith, kia hato kōrero ki tērā.
0: Ko te mate mate aone tētahi mea tino nui ka ta whakatōkia e ngā kaiako o te whare kura o Rūā Toki ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi kia kounga te tū, kia tū hoi te tū ki te whakataetae kapahaka a motu mā ngā kura tuarua ka tū ki tauranga moana. Ko ngā mate tā rūru nui hoki o te whārua ka kawe ake e te whare kura o Rūā Toki ki te whakataetae ka tū a tēnei marama tonu nei. Ana, he ai ki tō rātou kaiako, he ai kia ngā maioha mariu. E tika ana, kia tangi apa kuretia ngā mate o te wā, me te ū tonu ki te mate mate aone te tū a tū hoi, kia tahuri ake tātou, kia ngā maioha mariu.
2: Kei te haere pai te kapa, pai te ngā whiaku hau i ako e ngā tamariki mai ngā kapa pakeke. Ko auru mai ki roto i te tēnei o mātai kapa. He haepapa nui te rana te mea. Te tū atu hoi he tū tino tereke ki etahi atu iwi. Nā tērā me tū iru nei te tū atu hoi me whakakanohi hoki tērā ki te motu.
0: Whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Mai nō rai te iwi ki ngā tai pitupito kōrero hā kinekina i tino toara wātu te kapa haua whiowhio ki ngā rangatira i te whiringa toa o te futupōro ngaio i te whanganui ātara i te pō hātarei. Ki te UFC nanahi i toa a Navajo Sterling o te whānau apanui i roto i tana whawhai matua o te pō UFC Fight Night. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

0: Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa. I roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ki te wāhingaro, ki te matua ora o ngā mea katoa. E tau tonu ki a tau tonu mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a tātou katoa, puta noa, kia noho haumaru ai tātou. I roto i ngā āhutanga pai katoa o te wā nei, i te roanga o tēnei rā. Ka tuku atu tēnei reo whakawhetai atu ki te wāhingaro, mō ngā tini manaakitanga kowhiwhi nei mātou, no mai rāno, tainua mai ki tēnei rā. He inoe anō tēnei, ke tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. Ke piki te kaha me te ora ki runga i te hunga i māuiwi ana. Ke piki anō te kaha ki runga i te reanga o ngā kaumātua. Ke whai kaha anō ngā mātua me ngā tamariki mokopuna. Ke pai ngā hua ka puta mai i o mātu whakaaro me a mātu mahi. I roto tonu i ngā āhuatanga o tēnei rā. Tēnei rā hou ko te mane te rā 26 o āperira. Tēnei rā wātea i roto tonu i ngā whakaaro kia rātou ngā hoia i hinga atu i roto i ngā pakanga o te ao i tērā rautau me te tini anō i haere atu ki ngā pakanga puta noa i te ao i roto i ngā tau ko pāhuri atu nei. Ko hau tēnei ko hori i mihi kauatu ana ki a koe kia koutu katoa e hono mai ana i tēnei wā konei hau tānua ki te waru o ngā haora. E whiriwhiri ana he waiata pai mā tātou, he wāhi kororo anō he kawe ake tātou ki te waru no reira rā. Ka huri atu ki etahi waiata muri atu nei, ka hoki mai anō hau, a muri mai. Mauri ora kia tātou katoa, huri no.
1: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki oro.
2: E hoakarongo ana koe ki te reo takiwa o

0: kia ora mai tātou katoa i tēnei rā, i te atanei tēnei rā te mani te rā 22. O huni nei, konei hau tainoa ki te wale o ngā haora i te atanei. Kānu inga mihi kia koe kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā hakoa. Ki hea koe haere atu ana i tēnei wā anō hoki kia koutou. Kei te kāinga e noho ana i tēnei rā. Kānu inga mihi kia koutou ngā tamariki mokopuna kua ara ake mō te haeretanga atu ki te kura i te atanei. Kia koutou ngā tini mātua, ngā tini kai tiaki wā tātou tamariki mokopuna. Anō hoki ki a koutou ngā kai, ki a koutou ngā kai ako o rātou, koutou e kei mua tonu i te aroaro o te tini o ngā tamariki i a rā o te wiki, i a rātou i te kura. Kānui mihi atu, ki a koe ki a koutou, koutou katoa i tēnei ata.
1: E ara te aroha i te kirimoko, engari hoi a tērā, e pupū ake ana i te whatu manoa.

てアロハ。プリティアキアムモアケトヌ。マーティファイマリカタテインガティカガ、カティカアイテハイリオガメアカトワ。ノリレラ、ミファイタテインガティカガマリカ、ヘイチャキトヌタテイヤタテヘイチャキティナ、ミティナオタテhei whai anō i ngā āhutanga, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tātou aha kua, kōhia tātou i tēnei wā, i te roanga o te rānei, aha kua hea hanga mahi kei mō i a tātou, kia tika te whai i ngā āhutanga, kia noho haumaru ai tātou, aha kua hea ha, hea ha tātou e mahi ana, aha kua hea ha kei hea tātou, e haere atu ana, kia ū tātou ki ngā tikanga tuku iho. Ko hau tonu tēnei ko hōri i mihi kau atu na ki a koe, kia koutu katoa hono mai ana i tēnei ata kone hau tainua, ki te waru o ngā haore e haere ana e koa ana te ngākau, ki tēnei honungatanga o tātou i te ata nei, i nā karongo atu ki ngā karere o te wā, e kaha te puta atu i ngā kōrero mai i ngā pāti toro ngā pū, tētahi e totohe ana, tētahi ki tētahi, kia whiwhi tūranga tonu rātou i roto i te whare pārimata. Hioi, ki te kore e tika ngā ture, ngā āhutanga whakahaere i roto i te ara whare, ka pā tonu ngā kino o aua āhutanga, kia tātou o ngā whānau o ngā hapū o te iwi whānui katoa. Kone hau tainoa ki te waru o ngā haora i te ata nei muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wāte ka tai mai. Anō Alicia he kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nō re rara, ka huri anō ki ngā waiata muri nei, hoki mai anō hau a muri atu. Mauri ora kia tātou katoa, huri noa, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

Tiakina te taia, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tāwara. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā

Koe tonu tēnei ko hori mihi, e mihi kawatauna ki a koe. Hako kehi a koe hono mai ana ki te reo takiwā. O tautuko i te ata nei. Ka nui ngā mihi atu. Kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā. Me āta haere kia tupato anō te haere. Me āta mā taki atu. Ki ngā tamariki i rātou e. Tū ana ki te taho te rori. Tatere ana ki ngā pahi. Hei kawe ake rātou ki te kura. Anō hoki ki a rātou i hikoi ana i te ata nei ki te kura. Ki tau marika mai ngā āutanga whakahaumaru i a rātou, rātou whakahaumaru i a tātou katoa. Ngā mihi nui kia koutou i whakarongo mai ana ki ngā tini kāinga puta noa, a hako kohea koe hono mai ana, kohau tonu tine ko hori mihi kauatona ki a koe konei hau. Tānua ki te waru o ngā haora, ko ngā kārere o te wā atu i wātea muri mai i te waru, ka tau mai anua leishi i roti te whare. Hei kawe ake ngā pāhotanga o te reo takiwā nei, tai ake ki te tikau o ngā haora no reira rā. Kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, i tēnei wā, i te roanga, o te rā nei.

0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: He mea tuku iho tōku reo, he reo atua, he reo tawhito, he reo tūpuna tēnei reo ōku. Ka maua ia hau tēnei reo, ka maua hau i tēnei reo, nōku tēnei reo. Nōku tēnei ariro tūpuna, nōku tēnei mana, nāku wēnei tikanga. He mea whakaora e te reo e au, he mea ora ahau e te reo Māori. Tākina te kawa ko te ora, ko au ko te ora, ko te ora, ko te reo, ko te reo, ko au, kā ka maua ki a tēna. Haumi e hui e tāi ki e. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karanga maha, e ngā taringa e hono mai nei, nau piki mai, nau kake mai. A ki rungi a tātou i tēnei ata ko ngā iarere ki te rangi, ko te taihana, ki te papa, tēnā koutou katoa. E karango mai nei ki te reo takiwa o tautuko. A ki tēnei hōtaka o te ata o tātou, ata Mārie, morena, ko leish tēnei, e rere atuana ngā mihi. Ki rungi a koutou i tēnei ata, i tēnei mane. E whaha kārona ki a rātou kua kangaroa tiki te pō. Ki a rātou kua whetūrangi tia me rātou e noho pani nei i tēnei wā. Ko ngā kāronui ki ngā whānau e noho pani nei, ngā pitopito te kāinga, ngā manaakitanga o te rungarawa ki rungi a koutou i tēnei wā, i tēnei ata, tēnā koutou katoa. Hoki ora mai ki a hau ki te hōtaka nei, ore nei anō ki a tātou, a kua timata i tō tātou nei ata me tētati wāata, nā kōkōuri me Shaymon, shout out to Aratawa Media i tēnei wā, a ko te tuku mihi atu ki a tai horuna kūrangi tō tātou hōtaka tuatahi o te ata and welcome back to our morning show. A ko konei hau, tai noa ki te kaukaraka ki o koutou taha, a ko te mana konui ko taupai tātou ki te timataranga o te wiki, a ko ngā hua katoa o te wiki ne ki rungi a koutou, i te wiki ne kua pahipa nei, a ka nui ngā kaupapa, ka nui ngā hākina kina kua, kua hipa nei i te wiki ne, no reira ka aro atu ki wera, a muri ngā wāta, hoi anō ka hoki mai ki ata. Kia tātou i tēnei wā, ko te mana konui e tōna ia, koe te ata, te rangi, hope we're winning this morning. Kia au tūnu mai, ko ngā kōrero, he maha ngā kaupapa ko te kōrero atu ki a koutou i tēnei wā, i tēnei ata, i tēnei mane. We had, wetahe o ngā kaupapa kua tū, i ngā rangi tata nei, obviously hākina kina, and wetahe o ngā kaupapa ko te tuku atu ki a koutou, ka tū i roto i wenei rangi, wiki e tū tata nei. Hoi nō nā tāku, mō tēnei wā, ka hoki anō ki ngā wāta, we'll jump back into some wāta, and ko te wāta e whaiaki nei. We've got Corella with Under the Covers here on Tautoko, noho tonu mai.

o tai ao marae. He karanga tēnei mō te hui a tau ka tūkirungi i te marae, timata a te te kaukaraka, a te rā horoi te rūtikauma whetū o huni nei. He mea nui tō koutou whai wāhi ki ngā kaupapa whai whakahaere o tēnei o tātou marae norirara. Nei anō te karanga ki a koutou, nau mai haere mai ki te kororo, ki te whakatau, ki te tautoko i ngā mahi e whāriki nei, i roto i te hui a tau o tai ao marae, a te rā horui te rūtikama whetū o hunene. Anō rerara e hoa māho i nāno wa tātou pānui no tēnei wā, kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mo te tai ao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: Kaiakuranga tira tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongoa wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai akene e tīwi ko te ono te kau ōrau o ngā whenua o te papaata whai, te rāpea ka hokona atu, hea i ki te ropu ngahere manu. Hurira wāke ki o tātou marae, e whakaruru hau ana i ngā pā rūrenga i te wā o te ohotata, engari ka mate ngā marae nei ki te pīkau i te utu, mō te rā mahi nui ā rātou, me ngā hā kinikina e whai akene. Kua hangaia he mahere e te ropu ngahere manu, e whakaatu ana i te ono tekau ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papaata whai, te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. Heaha te hua o tēnei ki te iwi Māori, ka raru rānei te iwi Māori, i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata whai rawa o tā wāhi. Kia tahuri ake tātou ki te minita o te papaata whai, kia tama pōtaka.
1: Tā te mahi a te ropu ngāhere me ngā manu, he whakarangirua i a Scotty Metama. He mahi hangarau, he mahi kirehe, pērā i ngā toriura o te ngāhere. E hoa, kare mātu i te hokohoko i te rahi me te nui o te whenua. Engari, mā tēnei pire e kite ai te ngana o ngā iwi ki te whakahoki i te whenua o te papaata whai ki te taitara o ngā iwi. Kia kaua e noho tūturu atu ki te papaata whai, engari kia ngāwari hoki te whakahuki atu i enei momo whenua ki ngā iwi. Koira, ka tautoko hia rawatia e au kia kite o ki tēnei āhuatanga. Engari, ko te nuinga o ngā whenua ka noho tonu ki roto o te papaata whai, e ti i a pito whenua, me whakahuki ki ngā iwi.
0: Ko ā tātou mahi i te wā o te ohotata, tētahi o ngā kaupapa nui i ā tawānanga hia i te hui a te komiti whiriwhiri Māori o te whare pāremata i kōtata nei. Nā, kua roa ngā marae e tautoko ana i te hapori i te wā o te parekura taiao, e whakaruru hau ana i ngā pārurenga. Engari, mā ngā marae te utu e pīkau mō tēnei mahi nui ā rātou, ka tahi ka tono kia whakahokia te pūtea ki ā rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Orini Kaipara, mā ngai tōranga pū mō tāmaki Makaurau i te pāti Māori.
2: Mohi o tā aua ko ngā marae katoa, ahakoa ki hea i Aotearoa ko ngā marae, ngā whare, ngā wāhi ka whakatuwhera i a rātou, o rātou tātou, ki te hapuri whānui, ka aua ki te Māori noiho, i ngā wā katoa. Ko wai ka whakaturinga ki te hāpai ko ngā marae, ko wai ka pōhiri ngā iwi katoa ko ngā marae, ko wai ka hake ki ngā marae, mau tonu e haute, mā koutou tonu ngā utu e pikai, ko tēnei kāwanatanga koeira. Nē, no reira me whakamātāmua tēnei minita i tētahi tāua ki ngā marae. Kaore mātou i te ki, hoatu i te moni, hoatu noaiho i te moni kia kaua tātou e āta arotake. Kao, kei te ki, kaua e tohu ki ngā marae, mā koutou te nama e pikau, taiwa e whakahokia e rā moni, engari homai ngari hiti.
0: E whai ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture. Rā kia noho ko ngā kai kaunihera i pōtihia e te maria o te tūmatanui o te hapori. Ko rātau anake, ka whai mana ki te tuku pōti i roto i ngā kōmiti a kaunihera nei. Mā te pēnei ka aukati rātau te kāwanatanga i te mana o ngā māngai āiwi ki te pōti ki roto i aua kōmiti. Nō reira ai rānei he patua nō tēnei nā te kāwanatanga i te Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Huhana Linden o ngā kākariki.
3: Horekau e nei momo māngai pā

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: He mutunga korenga mihi atu ki te waihingaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātu ko whetūrangi tia. Huri kaua te anua kia koutu katoa e ngā reo e ngā mana e ngā tini whanau ngā karangamaha huri noa. Kau tēne ko hōri hapi mana te kaituku pānui o te reo takiwā o tautuko e mihi atu nei whai atu nei. Wā tātou pānui o te wā. Aro nui tonu ngā whakaaro o ngā whānau o ngā hapū kia pēhea nei tātou e tūtuki ngā tino hiehia kia whakamanehea kia whakahonoretia e te kāwanatanga te tiriti o Waitangi. Ka pēhea nei tātou e whiwhiai i ngā āhuatanga i te utu e tika ana i raro i ngā whakaritenga whakataunga tiriti a te kāwanatanga. Nā te kāwanatanga anō kua murua te nuinga o ngā whenua o ngā whānau me ngā hapū, kua tūkinotia anō te taiao, te whenua, ngā wai me ngā āhuatanga o te rangi. Kaore tātou e noho ana i roto i te taiao ora no reira rā. Me pēhea nei tātou e tūtuki marika i ngā tino hihia o te tiriti o Waitangi. I te mea kaha tonu te whiu a ngā ture a te kāwanatanga e tūkinotia ana te whenua e takahi tonu ana i te mana motuhake tino rangatiratanga o ngā whānau me ngā hapū. Kainui tonu ngā mihi kia tātou katoa e utonutia ana to tātou mana motuhake tino rangatiratanga e whakaungia ana ngā kāwanata tuku iho mai he whakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū me te tiriti o Waitangi. Kainui tonu ngā mihi ki ngā tini wānanga e whakahaere tia ana ki runga i ngā marae maha puta noa ki te tokerau nei, me te kaha wānanga tahi o ngā whānau me ngā hapū, e rapu ana i ngā tino rongoa kia tūtuki marika i ngā tino hihia o rātou mā, ngā rātou i hainatia he whakaputanga me te tiriti o Waitangi kia u marika to tātou mana motuhake tino rangatiratanga ki runga i ngā whenua rangatira puta noa o ngā whānau me ngā hapū. He pānui tēnei mā koutou ngā whanau ngā whaipānga ki te mātihitihi marae, te mātihitihi marae trust. Kua karangahui mā koutou ka tū ki rungi te marae a te rā horoi, te rā rūtika mā whitu o hune. He hui tēnei hei kōrero e pā ana ki te marae, muri mai te hui o te tarati. Ka huri ki te tai hui mō te taku taimoana e ki he meka hui. Tirohie te whārangi pukamata mā tihi tihe marae mō ngā whānuitanga atu. A te rā tapu te rua te kaumatahi o hune nei, ka whakahaere tia he open mic session mō ngā Waiata Blues Roots Rock no hoki ki roto i te hōtera o Opononi. Nā reira ko puta karanga atu ki ngā musos, ki ngā kai Waiata puta noa, nau mai haere mai ki te hōtera o Opononi a te rātapu te ruitikau mā tahi o hune. I Waenganui i te kotahi karaka a te ahiahi me te whā karaka ki te Waiata tai, ki te ngāhau tahi i ngā Waiata Blues, Roots, me ngā Waiata Rock. E puta karanga atu ana kia koutou e ngā kai pupuri whenua, kia koutou whaipānga ki te Pākinga Māori Reservation o Taiao Marae. He karanga tēnei mō te hui a tau ka tū ki rungi i te marae timata a te te kaukaraka. A te rā horoi te rūtikauma whetu o hune nei. He mea nui tō koutou whai wāhi ki ngā kaupapa whakahaere o tēnei o tātou marae no reira. Nei anō te karanga ki a koutou, nau mai haere mai ki te kororo, ki te whakatau, ki te tautoko i ngā mahi e whāriki nei i roto i te hui a tau o Taiao Marae. A te rā horui, te rūtika mawhitu o hunene. Anō reira rā e hoa mā hoinaro wa tātou pānui no tēnei wā. Kia utonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora. Mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
2: Mā wairā e tū, ki te tuku atu he

Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi ko te 6 ōrau o ngā whenua o te papāta whai, te rāpea ka hokona atu, he ai ki te rōpū Ngahere Manu. Hurina wāke ki o tātou marae e whakaruru hau ana i ngā pā rūrenga i te wā o te ohotata, engari ka mate ngā marae nei ki te pīkau i te utu mō te rā mahi nui a rātou me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua hangaia he mahere e te rōpū Ngahere Manu e whakātu ana i te 6 ōrau o ngā whenua kei raro iho i te papāta whai, te rāpea ka hokona atu mā te Conservation Amendment Bill. He ha te hua o tēnei ki te iwi Māori, kā raru rānei te iwi Māori i te ngaronga o tērā whenua ki ngā tāngata